0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Svečano otvaranje nove 2026/27 školske godine u Srpskom obrazovnom centru u Segedinu održano je juče u zgradi novo osnovane gimnazije koja će u prvoj godini imati 50 učenika, devetaka. U tom istorijskom trenutku među visokim zvanicama našao se i Vladimir Kokanović, direktor uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu u vladi Srbije. A nakon svečanog programa Nataša Dukić-Stantić, direktor obrazovnog centra za našu emisiju, rekla je sledeće.
2: Možda ni sami nismo verovali da ćemo doći do ovog trenutka i da će se sve kockice sklopiti, ali eto, uspelo je. Jako smo puno radili, svi su poprilično umorni, znači već tako krećemo u novu školsku godinu, ali neka, nije nam žao jer san mnogih se ostvario, znači od vrtića preko osnovne škole do gimnazije, da sve nivoe obrazovanja, eto sad spojimo, kadar je obezbeđen već bio. Naravno, falilo još nastavnika, oni su u toku leta pronađeni, svi časovi će biti pokriveni, svi predmeti, tako da u tom smislu nema problema. Tek počinje upis dece u gimnaziju, pravno, formalno mi tek od 1. septembra postojimo, da tako kažemo, kao jeli, celovita institucija. Do sada deca nisu mogla da se upišu u gimnaziju, znači praktično ceo dan upisujemo decu, 50-oro.
1: Starija grupa folkloraša, kulturno-umetničko društvo Opanke iz Pomaza, u narednih 5 dana boraviće u Severnoj Makedoniji, gde će učestovati na tradicionalnom međunarodnom folklornom festivalu u Ohridu. O detaljima nešto više za našu emisiju rekla je Anica Šošić, umetnički rukovodilac Opanaka.
3: U okviru Opanaka će ići grupa senior prvi put na festival. Doznali smo da ima takozvani festival za seniora. Odmah smo se i priključili i odazvali se pozivu i vrlo se raduju. Malo se boje seniori jer da to prvi put nastupaju. Pomaške igre ćemo i prikazati. Nadajmo se da će biti to stvarno ok. Ne znam da li se tamo to pozna. Ja mislim da ne. Ali će sad upoznati publika. Ono baš za njih. Tako da isto je sakupljeno iz Vujčićeve zbirke, opet nešto malo drugo, sa pesmama, sa igrom, tako da mislim da baš za njih to je najbolje. 5. septembra počinje festival, pre toga imamo defile, a prepodne imamo, kako ja znam, radionicu gde će doći igrači iz grupe Tanec. Oni će nam naučiti neke korake. Čekam ja, jer mene zanima šta će biti i kako će biti.
1: Premijera dokumentarnog igranog filma Božović zakazana je za sutra, 3. septembar, u svečanoj sali Tekelijanuma u Budimpešti sa početkom u 19 časova. Dokumentarni film Božović prati sudbinu pisca Grigorija, koji je gotovo sasvim obrisan sa mape kulturnog nasljeđa, kulturnog sećanja Srbije, a koji je u međuratnom periodu bio jedan od najvažnijih pera srpske novele i putopisa. Sudbina i suživot ljudi na Kosovu i Metohiji i u Makedoniji, život Srba, Arnauta, Goranaca, Turaka, Bugara, njihove kavge, sukobi i krvave borbe, predstavlja su na neuporediv način u delima Grigorija Božovića. Film govori o njegovom detinjstvu, mladosti, o školovanju u Rusiji, o boravku u strašnom mađarskom logoru, kao i o periodu kada je bio narodni poslanik nakon Prvog svjetskog rata. Autori filma su Milan Kićevac i Boško Milosavljević. 31. po redu Dani sela Deske priredit će se krajem ove nedelje. Svečano otvaranje trodnevne kulturno-zabavne i gastronomske priredbe počeće u petak u 16 časova otvaranjem izložbe u potkrovlju seoskog doma, da bi u 17 časova počela svečana sednica poslaničkog tela Deske. Tom prilikom biće uručena razna priznanja koja dodeljuje birano telo, a među nagrađenima naći će se i pripadnik srpske zajednice u Deski. U subotu, drugog dana tradicionalne manifestacije, u 12 časova počeće takmičenje u kuvanju za načelnike iz pobratimljenih mesta, u kojima će učestovati i delegacija pobratimljenog naselja iz Srbije. U organizaciji Srpske samouprave 9. Budimpeštanskog kvarta kod spomen obeležja u bašti kulturnog centra Ferencvaroš, postavljenog na mestu nekadašnjeg srpskog groblja u Pešti, u subotu 5. septembra sa početkom u 17 časova služit će se parastos. Pre obreda u 16 časova zvanice i zainteresovane goste zabavljaće vokalna solistkinja Branka Bašić u pratnji harmonikaša Slobodana Vertetića. Nakon parastosa u kulturnom programu učestvovaće Kulturno-umetničko društvo Opanke i Kulturno-umetničko društvo Taban. Šesti festival kulturnog nasljeđa narodnosti u organizaciji lokalne samouprave grada Pečuja i Saveta narodnosti održat će se 5. septembra sa početkom u 14 časova na Sečenjevom trgu. U kulturnom programu Srpsku zajednicu u Pečuju predstavljaće kulturno-umetničko društvo Veseli Santovčani, koje će se tom prilikom predstaviti sa 3 koreografije. Također, 5. septembra u Mohaču na Deakovom trgu u organizaciji lokalne samouprave grada i mesnih narodnosnih samouprava Nemaca, Hrvata, Srba i Roma održat će se 5. po redu narodnosni vašar. Svečano otvaranje tradicionalne kulturno-zabavne i gastronomske manifestacije zakazano je za 15 sati da bi potom usledio kulturni program nacionalnih i etničkih manjina. Srpsku zajednicu tom prilikom zastupaće Kulturno-umetničko društvo Banat iz Deske i Kulturno-umetničko društvo Brojanica iz Kalaza. Udruženje umetnika Krug u saradnji sa srpskim samoupravama 1., 5. i 13. kvarta Budimpešte 5. septembra tekuće godine organizuje besplatno putovanje i posetu galeriji Matice Srpske. Tom prilikom na programu je izložba Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije, koja kroz dragocena umetnička dela oživljava jednu od najznačajnijih epoha srpske duhovne i kulturne istorije. Poseban značaj imaju dragoceni eksponati iz eparhije Budimske. Među njima se izdvaja plaštanica Hristofora Žefarovića iz crkve Svetog velikomučenika Georgija u Pešti. Tokom posete učesnici će imati priliku da pogledaju i stalnu postavku Galerije Matice Srpske i upoznaju se sa delima koja svedoče o razvoju srpske nacionalne umetnosti kroz vekove. Putovanje i program su besplatni za sve zainteresovane. Broj mesta je ograničen, a prijave se primaju na telefonskom broju 0630 302 7525. Čuli ste vesti.

0: Благослови.
1: Благословен је Христос Бог наш, свагда сада и увек и у векове векова.
0: Амин.
2: Прота Бибић је на крају вечерњег богослужења код крсног знамења поред капеле служио и помен у част војника који су учествовали у Мохачкој битци. Да подсетимо, ове године се обележава 500. годишњица Мохачке битке, за коју није претенциозно рећи да се она сматра мађарским Косовом.
1: Још се молимо за упокојење душе уснулих слугу Божих, пострадалих за веру и отечество, и да им се опрости сваки грех, вољни и неволни.

0: Na kraju prazničnog večernja protonamesnik Jovan Bibić održao je i kratku prigodnu besedu o učešću Srba u Mohačkoj bitci. On je između ostalog rekao sljedeće.
1: Bog da im dušu prosti. Eto, mi smo ograničeni, mi ljudi smo ograničeni s tim vremenom. Godine nam predstavljaju nešto posebno, a Gospodu je to kao kap u moru. Znate kako je, kad je večnost u pitanju, šta je 500 godina? Ništa. Tako, eto, pomoli smo se za duše svih naših postradalih ovdje na Mohačkoj bitci. Što je bila za Mađarsku je Mohačka bitka, kao što je nama Kosovo, tako i njima šatorište i Mohačko polje. Tu je dosta naše vojske bile pravoslavne da su se borili za veru hrišćansku i za otačanstvo da protiv te tadašnje velike otomanske imperije. Da im Gospod Bog podari rajsko naselje. Sa naše strane mi smo obavili 500-godišnjicu Mohačke bitke. Skromno, ali eto, koliko nas je malo, ali mala je naša zajednica ovdje u Mohaču. Nažalost, ali opet nas ima. Ne damo se. Živi i zdravi bili, svako dobro.
0: Sve u svemu, svečano obeležavanje Velike Gospojine u Mohaču na Vodici potvrdilo je da mohački Srbi i dalje verno i odano čuvaju verske slavske običaje.

0: svečanost je privela kraju direktorica Deščanske škole Nora Rockov-Stanojev.
1: Posebno želim da pozdravim naše prvake. Dragi prvaci, od danas ste i vi deo naše školske porodice. Želim vam da se ovde uvek osjećate sigurno, radosno i voljeno.
0: Ona je na mađarskom jeziku zvanično proglasila školsku 2026-27. Godinu otvorenom. Posle samog svečanog programa, prvakinja Ana je za našu emisiju bez treme otkrila svoje osnovne sposobnosti.
2: Jel se plašiš škole?
3: Ne.
2: Jel znaš da pišeš?
3: Da.
2: Jel znaš da čitaš?
3: Ne.
2: Jel znaš da brojiš?
3: Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: Kako se zove učiteljica?
3: Uzika.
0: Uzika Čelovski kao razredni starešćina je također početnica u prepodnevnoj nastavi.
2: Kako ćete početi?
4: Imaćemo prvi joga. Ujutro čitaću priču i priča će tako biti da šetamo posle i oni će tako upoznati školu sa ovom pričom.
0: Tako su i doslovno prve korake 14 novajlija u svojstvu prvaka učinili na početku svog školovanja.

0: Iz deske, dragi naši, pravac batanja, naime i u mesnoj srpskoj osnovnoj školi, juče je svečano otvorena nova školska godina. O stanju na samom startu novog školskog leta upitali smo Gabrijelu Dohanjo-Šrockov, direktoricu Srpske osnovne škole i zabavišta u Batanji.
1: U školi imamo 97 učenika, a u zabavištu 28 dece.
0: U školi koliko imate đaka prvaka?
1: Sada imamo 17.
0: To je li broj? Da li ste računali na ovoliki broj novajlija, to jest đaka prvaka?
1: Da, znali smo da koliko ćemo imati, jer iz zabavišta su krenuli, iz našeg zabavišta su krenuli u školu. 14. su se opraštali.
0: Ko je postao razredni starešina? Najmanjima i najslađima u školi?
1: Pa u prvom razredu razredni starešina je Marijana Njima, a u osmom razredu Nura Buka Gujaš.
0: Kada ste već spomenuli učiteljicu i nastavnicu, onda da pažnju posvetimo i nastavničkom kadru, kolektivu. Da li imate nove pedagoge koje ste primili tokom leta?
1: Pa sad imamo i novu koleginicu, zove se Silvija Junaš Krš, ona je pedagoški asistent u školi.
0: Ako dobro znamo, gospođa Sanja Kovačević, učiteljica, svoju stanicu pedagošku je prebacila u Lovru, da li ste mjesto nje primili nekoga?
1: Nismo. Zbog toga je došla Silvija Junaš Krš, ali ona je pedagoški asistent, jer nismo našli učiteljicu.
0: Da li planirate da eventualno primite još jednu učiteljicu koja će možda doći iz Srbije?
1: Ne znamo još o tome da kažemo ništa, ne znamo. Ako može, onda da.
0: Koji su planovi za ovu školsku godinu? Znamo to da i Melinda Njari, koja je zapravo bila odgovorna za folklor, bivša direktorica, se također prebacila u Segedin. Ko će u ovoj novoj školskoj godini da predaje deci srpske narodne igre?
1: U nižim razredima Stanislava Djeneš Egbauer, a u višim razredima Žufija Kitik vodi folklor ove godine.
0: Da li još planirate neke promjene u uobičajenom radu, bar što se tiče Srpske osnovne škole i zabavišta?
1: Ne, nego želimo da nastavimo sve ono što smo do sada dobro radili, da čuvamo naše tradicije i kulturu i da budemo jedna dobra i složna zajednica. To je naš cilj.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Svaki početak je težak, pa tako i školska godina. Najteže je, kažu, za one jake prvake, ali oni se još raduju, dok oni ostali još bi mogli da iskoriste za odmor i rekreaciju slobodno vrijeme. No, treba reći i to da početak

je kada se počne školska godina i raznih radova. Inače, na jugoistoku Mađarske radi se i radilo se celog leta i to prvenstveno na popravci raznih puteva, a bilo je to i u Segedinu, u centru grada, a pored toga u raznim mestima, Desti, Sirig, u Novom Svetom Ivanu i naravno u sva ostala mesta regije, a i između naselja pa i međunarodnih puteva. Dok su ovi radovi, uvijek ima nekih poteškoća u saobraćaju, a više decenijska tradicija je to, nažalost, kažu neki, da kada su letnje igre u Segedinu, onda se najviše radi. A sada su počeli jedan velik rad, a to je popravka, opravka, rekonstrukcija ili ne znaju ni kako da nazovu starog mosta u centru grada. Nažalost, peti most još se nije izgradio i iz tog i kod proteklih izbora ostalo je samo obećanje, a stari most zahtijeva veliku obnovu i to, kako kažu, zbog godina, zbog velikog prometa, treba zbog zahrđenosti mnogo što šta da se izmeni, treba mnogo što šta da se ponovo napravi. To će biti jedan drugi period, možda i godine pa i više. Dotle će jedan most spajati Novi Segedin sa Segedinom ili Bačko sa Banatom. Ili tu će biti i međunarodni promet za Rumuniju i Srbiju na takozvane male prelaze kod Tisa, Sigeta, Đale i Ribeka. Kažu da će biti i veliki gužve. Jedno je sigurno, da bi trebalo što prije ove radove završiti, a najsigurnije i najvažnije bi bilo da se sagradi taj takozvani obećani već decenijama treći most koji bi olakšao saobraćaj na jugoistoku Mađarske.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović predvodio je delegaciju Srbije na Bledskom strateškom forumu, gde je održao niz značajnih susreta posvećenih evropskom putu Srbije, budućnosti Zapadnog Balkana i jačanju međunarodne saradnje. Kako je saopšteno iz Ministarstva za evropske integracije, na marginama foruma Starović je razgovarao sa podsekretarkom za politička pitanja u State Departmentu Sjedinjenih Američkih Država Alison Hooker o unapređenju saradnje Srbije i Sjedinjenih Američkih Država i važnim regionalnim pitanjima. Sastao se i sa državnim sekretarom u Ministarstvu spojenih evropskih poslova Slovačke Rastislavom Hovanecom, generalnom sekretarkom Međunarodne alijanse za sećanje na holokaust Mihajlom Kuhler, kao i sa ministrom spojenih poslova Slovenije Tonetom Kajzerom i partnerima sa Zapadnog Balkana. Ministar Starović održao je juče predavanje za učesnike programa u sklopu Bledskog strateškog foruma o aktuelnom stanju i perspektivama evropskih integracija Srbije, kao i mestu Srbije u širem evropskom i regionalnom kontekstu. Po završetku foruma u Ljubljani je sa potpredsjednikom vlade i ministrom za infrastrukturu i energetiku Slovenije Jernejem Vrtovcem razgovarao o energetici i infrastrukturnom povezivanju. Poseta Sloveniji završena je obilaskom hrama svetih Kirila i Metodija Zagrebačko-Ljubljanske mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Ljubljani. U Palati Srbija juče je održan sastanak posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Sastanku su prisustvale delegacije više od 30 zemalja pokreta nesvrstanih zemalja i posmatrača, a šefove delegacija dočekali su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić. Predsjednik Srbije je istakao da Srbija vodi nezavisnu politiku, čuva svoje državne i nacionalne interese i pruža ruku svima koji poštuju njene izbore. Naveo je da Srbija ceni prijatelje koji su umeli da razumeju njenu poziciju i ostanu uz nju onda kada je bilo najteže, i kako reče da je današnji susret prilika da dugogodišnjim vezama damo novu snagu, otvorimo prostor za konkretniju saradnju i pokažemo koliko njihova vrednost može da bude važna i za generacije koje dolaze. Skup u Beogradu bio je prilika da se sagleda istorijsko naslijeđe Beogradske konferencije i još jednom potvrdi zajednička privrženost povelji Ujedinjenih nacija, međunarodnom pravu i duhu multilateralizma u kontekstu rešavanja globalnih izazova, saopšteno je iz vlade Srbije. Šefovi delegacija učesnica komemorativnog sastanka posvećenog obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja u Beogradu simbolično su juče zasadili drvo u parku prijateljstva na Ušću. Predsjednik vlade Srbije profesor dr. Đuro Macut priredio je sinoć u Domu Narodne skupštine Republike Srbije svečanu večeru povodom obeležavanja 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Odlukom vlade Srbije od prošle godine u Srbiji se 1. septembar obeležava kao dan nesvrstanih, čime se dodatno afirmiše istorijski značaj Beogradske konferencije i njen doprinos razvoju savremenih međunarodnih odnosa. Drugo bijenalno izdanje Festivala savremene umetnosti Dunavski dijalozi obuhvatit će 7 izložbi i pratit će umetničke programe koji će na više novosadskih lokacija okupiti autore iz Dunavskog regiona, ali i iz drugih delova sveta. Festival će biti održan od sutra 3. do 18. septembra, a ovogodišnja tema nosi naslov Rituali i ritmovi. Na prostoru koji su vekovima oblikovali različiti kulturni, politički i duhovni uticaj, Dunav nije samo geografska odrednica, već i linija susreta, razmene i zajedničkog pamćenja. Upravo taj prostor savremena umetnost iznova preispituje na festivalu Dunavski dijalozi. Ovogodišnja tema Rituali i ritmovi povezuje radove umetnika različitih generacija, senzibiliteta i umetničkih praksija. Poseban segment programa posvećen je mađarsko-srpskim umetničkim razgovorima. izborima. Ove godine izostaće tradicionalna festivalska šetnja preko mosta kao i deo programa na sremskoj strani Dunava. Osnivačica i direktorka festivala Vesna Latinović međutim naglašava da Petrovaradin ostaje važan deo identiteta Dunavski dijaloga i da se organizatori nadaju povratku tog segmenta u narednom izdanju. Zemlja gost ovogodišnjeg festivala je Singapur. Adriana Vilagoš osvojila je zlatnu medalju na mediteranskim igrama u disciplini bacanja koplja. Vilagoš je do najsjajnije medalje u Tarantu stigla hicem 65,93 metra koji je ostvarila u posljednjoj šestoj seriji. Srebro je osvojila Julenmi Aguilar Martinez iz Španije, bronzu Sara Kolak iz Hrvatske. Ivana Španović osvojila je srebro, a Aleksandrija Mitrović bronzu na mediteranskim igrama u disciplini troskok. Španović je do srebra stigla skokom 14,09 metara, dok je Mitrović doskočila do 13,69 metara. Erika Đorđa Asarenceni iz Italije osvojila je zlato skokom 14,21 metar. Ilija Belošević, Milivoje Jovčić, Marko Juras, Uroš Obrknežević i Stefan Đalić naći će se na sudijskoj listi košarkaške Evrolige za sezonu 2026-2027. saopšteno je iz Košarkaške lige Srbije. Na seminaru Evrolige za službena lica, koji je od 27. do 30. avgusta održan u Vroclavu, svi srpski arbitri su uspješno položili testove i naredne sezone će suditi u najelitnijem evropskom klubskom takmičenju. U saopštenju Košarkaške lige Srbije se navodi da je na seminaru u Vroclavu bio i Časlav Čukalović, koji će naredne sezone biti kontrolor suđenja u Evroligi. Čuli ste blok informacija.

Poštovani slušaoci, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbiji. Naime, u galeriji Kolarčeve zadužbine u organizaciji kulturnog centra Kaleidoskop otvorena je međunarodna žirirana izložba savremene sakralne umetnosti Svetlost Logosa koju podržava UNESCO. Postavka koja će biti otvorena do 16. septembra okuplja 124 ikone, 103 autora iz 18 zemalja, a u Beograd je lično doputovalo više od 20 stranih izlagača uz gostujuće predavače. Poseban gost je jedan od najuticajnijih savremenih svetskih ikonopisaca, profesor dr. Jorgos Kordis iz Grčke, a publici se prvi put pruža prilika da u Beogradu ekskluzivno vidi i tri ikone čuvene radionice manastira Svete Jelisavete iz Minska. O razmeri i međunarodnom ugledu ove izložbe svedoči rekordan odziv na ovogodišnji konkurs. Pristiglo je 305 ikona, 208 autora iz 23 zemlje sa 4 kontinenta. Nakon žiriranja Međunarodni umetnički savjet odabrao je 109 radova 91 autora, dok postavku upotpunjuje još 15 ikona 12 počasnih izlagača. Publika tako u galeriji Kolarčeve zadužbine može da pogleda 124 ikone, 103 umetnika iz 18 zemalja Srbije, Rumunije, Grčke, Bugarske, Rusije, Belorusije, Ukrajine, Crne Gore, Republike Srpske, Letonije, Holandije, Nemačke, Poljske, Libana, Sjedinjenih Američkih Država, Perua, Filipina i Kube. Autorski koncept izložbe i celokupnog projekta potpisuje slikar-konzervator Luka Novaković, doktorand Univerziteta u Beogradu, dok je kustoskinja izložbe istoričarka umetnosti Vera Vitorović. Dodajmo i to da 20 inostranih izlagača od Sjedinjenih Američkih Država do Libana zajedno sa gostujućim predavačima i domaćim umetnicima učestvuje u jednom od najvećih međunarodnih okupljanja ikonopisaca u svetu i pretvara Beograd u svetsko središte savremenog ikonopisa. Kao što rekao smo, beogradska publika prvi put ima priliku da vidi tri ikone ikonopisne radionice manastira Svete Jelisavete iz Minska, Presvetu Bogorodicu, Brzopomoćnicu, Hrista Spasitelja i Svetog Nikolu. Reč je o jednoj od međunarodno najprepoznatljivijih ikonopisnih radionica savremenog pravoslavnog sveta u kojoj zajedno stvaraju monahinje i svetovni umetnici, negujući vizantijsku i starorusku ikonopisnu tradiciju i povezujući je sa vrhunskim zanatskim umećem savremenih majstora. Umetničke radionice manastira, pored ikonopisa i mozaika, posebno su poznate po dragocenim rizama, raskošnim ukrasnim pokrovima koji se postavljaju preko potpuno oslikanih ikona i ručno izrađuju od tekstila, metala, bisera, perlica, poludrago, kamenja i pozlaćenih niti. Upravo zbog spoja duhovne tradicije, izuzetnog umetničkog kvaliteta i retkog zanatskog majstorstva, tri ikone iz Minska predstavljaju jednu od najatraktivnijih i najekskluzivnijih celina ovogodišnje postavke. Izložbu danas i sutra od 15 do 19 časova pratit će veliki međunarodni masterclass u muzičkoj galeriji Kolarčeve zadužbine. Tokom dva dana šestor umetnika iz Srbije, Grčke i Rumunije istovremeno će stvarati pred publikom i predstaviti tri tradicionalne tehnike sakralne umetnosti, ikonopis na dasci, fresko slikarstvo na svežem malteru i izradu ikone u kamenu. Publika će moći neposredno da prati nastanak umetničkih dela od prvih poteza i pripreme materijala do završnih faza. Radovi nastali tokom masterklasa bit će uključeni u izložbenu postavku i ostati pred publikom do njenog zatvaranja 16. septembra. Izložba se priređuje uz blagoslov njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija i predstavlja prvi veliki javni segment dvogodišnjeg UNESCO-ovog projekta Svetlost Logosa, digitalno umrežavanje, obrazovanje i inkluzija za održivi razvoj savremene sakralne umetnosti. Projekat kulturnog centra Kaleidoskop podržao je UNESCO kroz Međunarodni fond za kulturnu raznolikost. Među 881 projektom prijavljenim iz celog sveta, samo 11 odabrano je za podršku, a Svetlost Logosa zauzela je drugo mesto u završnom rangiranju. Pomenuti projekat će od 2026. do 2028. godine povezivati umetnike, stručnjake i institucije kroz međunarodne susrete, masterklasove i razvoj specijalizovane digitalne platforme.
platforma će umjetnicima omogućiti veću vidljivost, stručna usavršavanja, međunarodno povezivanje, virtualne izložbe, pristup obrazovnim sadržajima i nove mogućnosti profesionalnog razvoja. Realizaciju izložbe i projekta Svetlost Logosa Kulturnog centra Kaleidoskop podržavaju UNESCO, Zadužbine Ilije Kolarca, Muzej Srpske pravoslavne crkve, Ambasada Grčke u Beogradu, Ambasada Rumunije u Srbiji, Rumunski kulturni institut u Bukureštu, Štampar Makarije i službeni glasnik.

Poštovani slušalci, stigo smo i do kraja dvosatnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno veče želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Vladislav Štraser, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra tačno u isto vreme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

su bili i on i ona, a djeca već im otišla davno. Jednoga dana zazvone zvona, isti pa pusti suzu za Ano. Te noći pas je cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu. Iz jutra rano stipa zvonare, opet je Ani.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedan informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 4. septembra 2026. godine u petak našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija iz Pećujskog studija, pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditi urednik Predrag Bandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, širom zemlje lepo je i sunčano, tek tu i tamo može da nam bane po neki kratkotrajni pljusak. Temperatura vazduha kreće se od 28 do 33 stepena Celzijusa, a za vikend meteorolozi prognoziraju slične vremenske prilike obojene na oblačenjem, odnosno tu i tamo i kišom. Što se pak tiče naše dostupačnosti, i danas nas možete kontaktirati putem telefona. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni broj za grad Peću je 72, za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata nakon bloka informacija, najprije ćemo se osvrnuti na današnji crkveni praznik, da bismo potom govorili o otvaranju nove školske godine u Segedinu, gde je u sklopu Srpskog obrazovnog centra u pomenutom gradu proradila nova srpska gimnazija.
1: Dragi učenici, vi ste prva generacija srpske gimnazije u Segedinu i zato ćete uvek imati posebno mesto u njenoj istoriji. Budite ponosni na to, ali i odgovorni, jer prve generacije imaju taj mali problem što ih svi pamte. Ovo je vaša gimnazija. Od danas niste samo učenici koji pohađaju školu, vi ste prva generacija koja piše njenu istoriju.
0: Govorit ćemo i o proslavi Dana grada Pećuja, u sklopu koje svečanosti su uručena i visoka priznanja grada. Među dobitnicima se našla i dr. Milica Pavlov, kojoj je pripalo odlikovanje za narodnosti. A prvi deo magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovaćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo potom pažnju posvetili jednom izdavačkom poduhvatu. Naime, izdavačka kuća Laguna predstavila je kolekciju od 6 zbirki priča Ive Andrića, obuhvatajući različite tematske celine u jednom izdanju. U organizaciji Jugoslovenske kinoteke u nedelju će otpočeti program pod naslovom Sećanje na Oliveru Katarinu, koji će trajati do 15. septembra.
2: Ja volim život, takav kakav je. Drugi nemam, ja za drugi ne znam. I apsolutno polazim od toga da maksimalno treba svaki tren, koliko god je čoveku u mogućnosti, da svaki se tren iskoristi na radost.
0: Dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Bekija Bekića.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Starija grupa folkloraša Kulturno-umetničkog društva Opanke iz Pomaza do 7. septembra boravi u Severnoj Makedoniji, gde učestvuje na tradicionalnom međunarodnom folklornom festivalu u Ohridu. O detaljima nešto više za našu emisiju rekla je Anica Šošić, umetnički rukovodilac Opanaka.
2: U okviru Opanaka će ići grupa Senior prvi put na festival. Doznali smo da ima takozvani festival za seniora. Odmah smo se i priključili i odazvali se pozivu i vrlo se raduju. Malo se boje seniori jer da to prvi put nastupaju. Pomaške igre ćemo ih prikazati. Nadajmo se da će biti to stvarno ok. Ne znam da li se tamo to pozna, ja mislim da ne. Ali će sad upoznati publika. Ono baš za njih. Tako da isto je sakupljeno iz Vujčićeve zbirke. Opet nešto malo drugo. Sa pesmama, sa igrom, tako da mislim da baš za njih to je najbolje. 5. septembra počinje festival, pre toga imamo defile, a prepodne imamo, kako ja znam, radionicu gde će doći igrači iz grupe Tanec. Oni će nam naučiti neke korake. Čekam ja, jer mene zanima šta će biti i kako će biti.
1: 31. po redu Dani sela Deske prirediće će se krajem ove nedelje. Svečano otvaranje trodnevne kulturno-zabavne i gastronomske priredbe počeće u 16 časova otvaranjem izložbe u potkrovlju seoskog doma, da bi u 17 sati počela svečana sednica poslaničkog tela Deske. Tom prilikom bit će uručena razna priznanja koja dodeljuje birano telo, a među nagrađenima naći će se i pripadnik srpske zajednice u Deski. Sutra, drugog dana tradicionalne manifestacije, u 12 časova počeće takmičenje u kuvanju za načelnike iz pobratimljenih mjesta u kojem će učestvovati delegacija pobratimljenog naselja iz Srbije. U organizaciji Srpske samouprave 9. Budimpeštanskog kvarta kod spomen obeležja u bašti kulturnog centra Ferencvaroš, postavljenog na mestu nekadašnjeg srpskog groblja u Pešti, sutra sa početkom u 17 časova služit će se parastos, pre obreda u 16 časova zvanice i zainteresovane goste zabavljaće vokalna solistkinja Branka Bašić u pratnji harmonikaša Slobodana Vertetića. Nakon parastosa u kulturnom programu učestovaće Kulturno-umetničko društvo Opanke i Kulturno-umetničko društvo Taban. 6. festival kulturnog nasljeđa narodnosti u organizaciji Lokalne samouprave grada Pečuja i Saveta narodnosti održat će se sutra sa početkom u 14 časova na Sečenjevom trgu. U kulturnom programu Srpsku zajednicu u Pečuju predstavljaće Kulturno-umetničko društvo Veseli Santovčani, koje će se tom prilikom predstaviti sa 3 koreografije. Također sutra u Mohaču na Dejakovom trgu u organizaciji Lokalne samouprave grada i mesnih narodnosnih samouprava Nemaca, Hrvata, Srba i Roma održat će se 5. po redu narodnosni vašar. Svečano otvaranje tradicionalne kulturno-zabavne i gastronomske manifestacije zakazano je za 15 časova, da bi potom usledio kulturni program nacionalnih i etničkih manjina. Srpsku zajednicu tom prilikom zastupaće Kulturno-umetničko društvo Banat iz Deske i Kulturno-umetničko društvo Brojanica iz Kalaza. U organizaciji Udruženja umetnika Krug, u saradnji sa srpskim samoupravama 1., 5. i 13. kvarta u Budimpešti, 30-člana grupa putnika tokom sutrašnjeg dana boravit će u Novom Sadu u poseti Galeriji Matice Srpske. Tom prilikom na programu je izložba Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije, koja kroz dragocena umetnička dela oživljava jedno od najznačajnijih epoha srpske duhovne i kulturne istorije. Poseban značaj imaju dragoceni eksponati iz eparhije Budimske. Među njima se izdvaja plaštanica Hristofora Žefarovića iz crkve Svetog velikomučenika Georgija u Pešti. Tokom posete učesnici će imati priliku da pogledaju i stalnu postavku Galerije Matice Srpske i upoznaju se sa delima koje svedoče o razvoju srpske nacionalne umetnosti kroz vekove. Na kanalu Dunavske televizije, narednog utorka sa početkom u 6 časova i 50 minuta, javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom televizijskom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaj o praznovanju patrona crkve u manastiru u Srpskom Kovinu, Uspenja Presvete Bogorodice, odnosno kamere Srpskog ekrana, zabeležile su i najzanimljivije detalje proslave 40. godišnjice postojanja Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani. Repriza Srpskog ekrana je na programu takođe narednog utorka na kanalu Dunavvert sa početkom u 13 časova i 24 minuta. Bile su to vesti.

0: Poštovani slušaoci, u nastavku emisije vodimo vas u Pećuji gde je utorak proslavljen Dan grada. Dan grada obeležava se svake godine 1. septembra u znak sećanja na istorijski trenutak kada je 1367. godine papa Urban V. odobrio osnivanje univerziteta u Pećuju. Od 1994. godine ovaj dan se zvanično obeležava kao praznik grada Pećuja, a tako je bilo i utorak. Svečana skupštinska sednica poslaničkog tela prestonice Županije Baranje u prisustvu brojnih visokih zvanica i predstavnika pobratimljenih i partnerskih gradova, među kojima je bio i grad Novi Sad, koji je predstavljala Kristina Karajić, zamenica predsednice Skupštine grada Novog Sada, održana u centru Kodalj, gde su tom prilikom uručena visoka priznanja grada onim pojedincima, organizacijama koji su se tokom minulih godina posebno istakli svojim radom, u korist grada i građana Pećuja. Među nagrađenima se ove godine našao i pripadnik srpske nacionalnosti.
1: Pécsváros nemzetiségi díjában faluhelyi Ferenc díjban részesült dr. Pavlov Milica. Pécs megye jogváros önkormányzata dr. Pavlov Milica részére a szerb nemzetiségi kulturális életben végzett utadó munkájának elismeréseként a faluhelyi Ferenc díjat Pécsváros nemzetiségi díját adományozza.
0: To jest nagrada za narodnosti koja nosi ime Ferenca Foluheja, poznatog pravnika, univerzitetskog profesora koji je rođen u Oradeji, Velikom Varadinu u Rumuniji, a preminuo u Pećuju, ove godine pripala je doktoru Milici Pavlov, bivšoj predsednici, a kasnije potpredsednici Srpske samouprave u Pećuju, nekadašnjem sekretaru Pećujsko-baranskog srpskog udruženja, koja je između 2003. i 2007. godine bila predsednik samouprave Srba u Mađarskoj. Nju je za ovogodišnju nagradu Ferenc Foluheji predložila samuprava Srba u Pećuju, na čelu sa predsednikom Radovanom Gorijancem, a u obrazloženju je bilo istaknuto sledeće. Bogato kulturno nasljeđe nacionalnih zajednica grada Pećuja počiva na radu i posvećenosti ličnosti koje svoj život posvećuju služenju zajednici, očuvanju sopstvenog identiteta i jačanju dijaloga među nacionalnostima. Među ovim istaknutim ličnostima nalazi se i dr. Milica Pavlov, čije višedecenijsko delovanje s punim pravom čini dostojnom nagrade za narodnosti grada Pećuja. Dr. Milica Pavlov je rođena Pećujkinja, a i danas živi i radi u našem gradu i svoje studije završila je u Pećuju. Nakon sticanja diplome pravnika, usavršavala se na postdiplomskim studijama iz oblasti politologije, kao i evropsko-unijskih studija i političkih nauka. Svoju stručnost je tokom celog svog profesionalnog rada stavljala u službu zajednice i zastupanja interesa nacionalnih zajednica. Od 1994. godine aktivno je učestvovala u oblikovanju lokalnog javnog života manjinske narodnosne zajednice kao jedan od osnivača Srpske manjinske samouprave u Pećuju. Tokom tri decenije sve do 2024. godine imala je ključnu ulogu u životu Pećujske srpske zajednice kao predsjednica samouprave od 1996. do 2003. godine, a potom kao potpredsjednica neumorno je radila na očuvanju kulturnog i nacionalnog identiteta Srba u Pećuju i okolini. Za njeno ime vezuje se inicijativa osnivanja Srpskog dečijeg kampa Vuk Karadžić, koji od 1999. godine svake godine pruža mogućnost negovanja srpskog maternjeg jezika i kulturnih tradicija i van institucionalnih okvira. Ova inicijativa je generacijama dece omogućila da uspostave i očuvaju vezu sa svojim korenima i identitetom. Trajan doprinos dala je i na državnom nivou. Od 2003. godine tokom jednog mandata obavljala je funkciju predsjednika samouprave Srba u Mađarskoj, radeći u interesu srpske zajednice u Mađarskoj. Svojim radom dala je značajan doprinos uspostavljanju regionalizacije srpske zajednice i unapređenju decentralizacije narodnosnog života. Godine 2004. bila je jedan od inicijatora i osnivača Kulturnog i dokumentacionog centra Srba u Mađarskoj, koji je kao institucija od nacionalnog značaja obezbedio kulturni i društveni prostor za srpsku zajednicu, ne samo u Budimpešti, već i u više gradova država širom zemlje, među njima i u Pečuju. Kao rezultat ove delatnosti, obnovljen je centar Pečujske srpske zajednice u ulici Zrinskog pod brojem 15, gdje su se tada nalazili parohijski dom i srpska kapela, koji su predstavljali važan deo istorijskog i kulturnog naslijeđa grada. Dr. Milica Pavlova aktivno je doprinala i jačanju veza između Pečuje i Novog Sada. Kao rezultat saradnje započete 2002. godine, dva grada su 2009. godine potpisala sporazum o bratimljenju, čime su dodatno produbljene kulturne i društvene veze između Mađarske i Srbije. Delovanje doktora Milice Pavlo predstavlja primjer izuzetne odanosti Pečuju, srpskoj zajednici, kao i ideji suživota i uzajamnog poštovanja među narodnostima. Njen životni put svedoči o tome da posvećen rad u službi zajednice stvara trajne vrednosti i gradi mostove između kultura i generacija. Iako smo žarko želeli da dobijemo intervju od nagrađene doktora Milice Pavlov, ona je skromno sa osmehom na licu uz reči: i dok sam bila javna ličnost nisam volela da dajem intervjue, pa zato ni sada ne bih volela da dam. Osim toga, nagrada Više glasi godinama odbila tu mogućnost. Poštujući i uvažavajući njenu odluku, možemo samo reći da nam je žao što nismo dobili intervju, ali svakako čestitamo nagrađenoj doktoru Milici Pavlov na nagradi za narodnosti, koja nosi ime Ferenca Foluheija.

0: tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je juče da mir i stabilnost više nego ikada rade u korist Srbije, Republike Srpske i srpskog naroda, kao i da će Republika Srpska uvek imati podršku Srbije. Govoreći na petom parlamentarnom forumu Republika Srbija, Republika Srpska, Brnabić je rekla da se taj forum ponovo, kao i svaka sednica do sada, održava u teškim okolnostima, ali i u okolnostima velikih geopolitičkih promjena, rastućih tenzija i neizvesnosti, dok su dugotrajne političke i društvene podele ostavile dubok trag i u srpskom narodu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je pre neki dan u Užicu poručio i nekoliko puta ponovio da Srbiji nije potrebno drugo poluvrijeme sukoba i podela, da nam je potreban razgovor, rad, mir, stabilnost i ekonomski napredak. Ta poruka je važna za čitav naš narod, gdje god on živeo, danas više nego ikada do sada, zahvaljujući našem radu i našoj zajedničkoj viziji, mir i stabilnost rade u korist Srbije i srpskog naroda. Mir i stabilnost, ne podele, ne mržnja i ne pozivanje na sukobe, rekla je Brnabić govoreći na forumu. Naglasila je da mir i stabilnost rade i u korist Republike Srpske, zato što jaka Srbija uvijek znači jaku Srpsku. Srbija će nastaviti da bude uz Republiku Srpsku i podržava njen ekonomski i društveni razvoj. Jaka, stabilna, uvažena, poštovana Republika Srpska u okviru Dejtonskog sporazuma nikoga ne ugrožava i u interesu je stabilnosti i Bosne i Hercegovine i čitavog regiona, istakla je Brnabić. Ona je rekla da će u fokusu parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska u narednom periodu biti projekti koji povezuju mlade. Zadatak nam je da generacijama koje dolaze ostavimo snažne institucije, sigurnost, da slobodno čuvaju svoj identitet, te mogućnost da svoj život grade ovdje, rekla je Brnabić u obraćanju na svečanoj sednici parlamentarnog foruma u Narodnoj skupštini Republike Srpske. U tom pogledu, dodala je ona, Republika Srpska uvijek može da računa na Srbiju. Brnabić je istakla da forum mora da nastavi da postoji kako bi radio na neposrednom povezivanju parlamentarnih odbora, institucija, univerziteta i privrede. Ona je ukazala da je najvažniji kontinuitet saradnje institucija bez obzira ko je na njihovom čelu. Deklaracija Prvog Svesrpskog sabora predstavlja politički institucionalni okvir našeg rada i utvrđuje pravce daljeg delovanja i povezivanja Srbije i Srpske, poručila je Brnabić. Svečana sednica parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska posvećena je retrospektivi rada ovog foruma od njegovog osnivanja do danas. Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić poručio je povodom obeležavanja 100 godina postojanja sinagoge Suka Čalom u Beogradu da je Srbija ponosna na svoju jevrejsku zajednicu koja je kroz vekove pa i u najtežim vremenima davala svoj doprinos ovoj zemlji i pomenutoj društvenoj zajednici u mnogim oblastima. Od nauke, kulture, pa kada je bilo potrebno, rame uz rame sa braćom Srbima i sestrama Srpkinjama, bila je i u odbrani naše zajedničke otačbine, rekao je Đurić na prijemu povodom godišnjice, a saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije. On je zahvalio predstavnicima Jevrejske zajednice Beograda na istrajnoj borbi za očuvanje jevrejskog nasljeđa, kulture i identiteta. Ministar je podsjetio da Srpska i Jevrejska zajednica imaju dobre odnose, kao i što Srbija i Izrael imaju izvanredne odnose. Đurić je izrazio uverenje da će Srbi i Jevreji zajedno, kao i uvijek do sada, nastaviti da se suprotstavljaju negativnim pojavama antisemitizma, napadima na Jevreje, kao i protivljenju vrednostima koje su nam bile zajedničke kroz vekove. Treće izdanje Nacionalnog festivala filma i televizije NAFIT otvoreno je sinoć u Kulturnom centru na Zlatiboru, a tokom festivala bit će prikazana najbolja nagrađena televizijska i filmska ostvarenja domaće kinematografije nastala u prethodnih godinu dana i predstavljeni filmski radnici koji su učestvovali u njihovom stvaranju. Na otvaranju festivala govorio je ministar kulture Republike Srbije Nikola Selaković, koji je istakao da ga posebno raduje što ove godine NAFIT okuplja znatno veći broj inostranih gostiju i domaćih filmskih radnika, izrazivši želju da ovaj događaj traje još dugo. On je istakao da je Srbiji bio potreban nacionalni festival, jer, kako reče, mi imamo ozbiljnu filmsku i televizijsku produkciju, najveću na prostoru bivše Jugoslavije, a nismo imali svoj festival. Dodao je da je povod susreta kultura film i da treba da budemo sretni što će ovom manifestacijom srpska kinematografija dobiti jedan kompletan festival na kojem se ne nagrađuju samo režija ili samo scenario, već i sve koautorske filmske profesije. Ministar Selaković je istakao da mu je posebno drago što je dobitnik ovogodišnjeg priznanja za životno delo jedan vrhunski srpski snimatelj svetskog glasa. Nagrada za životno delo uručena je direktoru fotografije i snimatelju Radoslavu Vladiću. Festival će tokom narednih dana okupiti domaće i strane filmske i televizijske stvaraoce, a kroz takmičarski prateći program predstavit će najznačajnija ostvarenja domaće kinematografije iz prethodne godine uz poseban akcenat na profesije koje učestvuju u nastanku filmskog i televizijskog dela. Na ovogodišnjem izdanju, pored domaćih televizijskih i filmskih ostvarenja, bit će prikazana i dela novije ruske kinematografije, a festivalu prisustvuju i predstavnici američke kinematografije, kao i kineske filmografije, koja će naredne godine biti počasni gost festivala. Predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević i generalni sekretar Dejan Bojović zajedno sa predstavnicima Olimpijskog komiteta Srbije dočekali su na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu članove misije Srbije i srpske sportiste po povratku sa mediteranskih igara iz Taranta. Tim Srbije je na mediteranskim igrama osvojio 36 medalja, 7 zlatnih, 10 srebrnih i 19 bronzanih. Srbija je u generalnom plasmanu po broju odličija zauzela 10. mesto. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće sutra od 15 časova po centralnoevropskom vremenu u Istanbulu protiv Turske u polufinalu evropskog prvenstva. U drugom polufinalu evropskog prvenstva u subotu u Istanbulu od 18 sati sastaće se Italija i Poljska. Meč za treće mesto i finale su na programu u nedjelju. Šampion Evrope izborit će plasman na Olimpijske igre 2028. u Los Angelesu. Čuli ste blok informacija.

0: Poštovani slušalci, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbiji. Naime, izdavačka kuća Laguna predstavila je kolekciju od 6 zbirki priča Ive Andrića, obuhvatajući različite tematske celine u jednom izdanju. Sa detaljima najnovijeg poduhvata tog prestižnog izdavača upoznaće vas kolega Milenko Radić.
1: Izdavačka kuća Laguna je predstavila kolekciju od 6 zbirki priča Ive Andrića, obuhvatajući različite tematske celine u jednom izdanju. Laguna je obavestila javnost da je objavila box set sa 6 tematskih zbirki priča najpoznatijeg srpskog nobelovca Ive Andrića. Ova kolekcija pod nazivom 6 tematskih zbirki priča Ive Andrića donosi čitaocima izabrana dela autora koji je obeležio više od pola veka srpske književnosti. U izdanju se nalaze beogradske priče, turske priče, sarajevske priče, priče o selu, priče o osobenjacima i malim ljudima i priče o moru. Svaka zbirka donosi posebnu atmosferu i osvetljava različite segmente društva i svakodnevnog života, što je karakteristično za Andrićevo stvaralaštvo. Box set je izrađen od kartona i sadrži pažljivo odabrane tematske zbirke. Na ovaj način Laguna je omogućila ljubiteljima književnosti da na jednom mestu pronađu najvažnije Andrićeve priče. Izbor zbirki pokriva širok spektar tema, od urbanih priča iz Beograda do ruralnih motiva, kao i priča koje govore o osobenjacima i malim ljudima, ali i o moru i istorijskim odnosima. Ove zbirke predstavljaju autentičan pogled na društvo različitih epoha, što dodatno doprinosi vrednosti kompleta. Od 1920. pa sve do kraja života, tokom više od pola veka neprekidnog stvaralaštva, Andrić je iza sebe ostavio preko 100 priča, korpus dovoljno snažan da svaka od njih zasluženo stoji u antologijama svetske pripovetke. Svaka od njih odražava njegovu sposobnost da jednostavnim, ali snažnim stilom prikaže ljude i njihove sudbine. Kao majstor kratke proze, on pripada retkom krugu velikana, čija se dela iznova čitaju sa istim uzbuđenjem, gotovo u jednom dahu, a što vreme više prolazi, to Andrićev izraz deluje sve savremenije. Bilo da piše o bosanskim muslimanima, Turcima ili Jevrejima, o ženama, varošima ili fratrima, o neobičnim ljudima koje je sreo ili izmaštao u Sarajevu, Višegradu ili Beogradu, Andrić se služi neodoljivom ironijom i prepoznatljivim autentičnim stilom koji čitaoca iznova, kako je sam umeo da kaže, iznenadi nečim poznatim. Kao rezultat svog dugogodišnjeg rada, Andrić je ostavio neprolazna dela koja se i danas čitaju sa istim interesovanjem kao i u vreme kada su nastala. Laguna ističe da Ivo Andrić pripada maloj grupi velikih majstora kratke proze, čija dela iznova oduševljavaju čitatelje. Zbirke iz box seta su pažljivo izabrane kako bi predstavile raznovrsnost Andrićeve tematike i pripovedanja. Osim toga, komplet pruža priliku novim generacijama da se upoznaju sa njegovim opusom i da kroz različite priče otkriju bogatstvo srpske književnosti. Box set je namenjen kako dugogodišnjim čitaocima Andrićevih dela, tako i svima koji tek žele da upoznaju njegov specifičan stil i pogled na svet. Priče su grupisane po temama, što olakšava snalaženje i omogućava da svaki čitalac pronađe ono što ga najviše zanima. Laguna ovim izdanjem potvrđuje svoju posvećenost negovanju srpske književnosti i očuvanju dela najvećih

0: izlečivanju tropskih bolesti i prosvećivanju, Švajcer je objavio više radova iz oblasti filozofije, medicine i muzike.
1: Poštovani slušaoci, stigo smo i do kraja još jednog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili i ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer i lep vikend želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra, tačno u isto vreme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

samo jedno srce znalo nije. Za imanja tebi bila volja, za bogatog ode ruka tvoja. A ja mrzim njive polja, što ih nemam da budeš moja, što ih nemam da budeš moja.

za bogato ode ruka tvoja. A ja mrzim njive polja, što i nemam da budeš moja, što

0: dragi slušaoci, dobar dan. 14 je časova, a ovo je treći dan septembra meseca. Treća emisija u ovom devetom mesecu na srednjim talasima Mađarskog radija iz Segedinskog studija. Na samom početku našeg današnjeg druženja primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Gabora Nađa, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Evo, dragi slušalci, dakle, treći je dan, kao što rekao, septembra meseca, još samo jedna treba da spavamo, pa ćemo stići i do prvog septembarskog vikenda, koji, kako barem meteorolozi predviđaju, će biti zaista lep, prijatan, a i današnji dan je takav. Trenutno u Karpatskom basenu preovladava pretežno suvo vreme, umereno oblačno u severnim predelima sa mestimičnom kišom, a temperatura vazduha se kreće između 26 i 31 stepen Celzijusa. Tokom sutrašnjeg dana neće biti padavina, dakle, preovladavaće pretežno sunčano, ali i umereno oblačno vreme, a temperatura vazduha kreteće se između 29 i 32 stepena Celzijusa. I kad sam već spomenuo šta nas čeka tokom vikenda, u subotu nešto osveženje u zapadnim predelima sa temperaturama između 25 i 29 stepeni, a u nedelju takođe suvo, prijatno vreme između 27 i 30 stepeni Celzijusovih temperatura vazduha. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive i danas do 16 časova očekujemo na ovom broju, a vaše mail poruke i dalje šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: Srbiju u Santovu su i ove godine na sam dan crkvenog praznika Uspenja Presvete Bogorodice svečano obeležili Veliku Gospojinu.
1: Pre par godina se obnovio, malo smo ga pre Velike Gospojine prefarbali, jer od te kiše i od tog jakog sunca vrlo se istušio, ali ćemo ga još morati ponovo farbati, jer upilo je drvo farbu.
0: Radi se naravno o krstu u Santovu. Lovranska srpska škola 1. septembra otvorila vrata za 62 učenika.
2: Imamo 62 upisanih đaka, od kojih su 13 prvaci. Od njih polovina je iz našeg zabavišta, jezičko znanje im je zadovoljavajuće, ali imamo nekoliko đaka koji su tako prekoračili naš prag da skoro ništa ne znaju srpski.
0: 1. septembra u sklopu Segedinskog srpskog obrazovnog centra proradila gimnazija.
3: Uglavnom, nastavnici koji su radili do sada, odnosno profesori u osnovnoj školi, većina njih će raditi i u gimnaziji.